moment este o pâine drogă, multe surati, samo od Boga. Ja imam fantastične glasove, moj

0: komediju.
1: Isn't it drama?
0: Da li je to drama? Izvinite što vas prekidam. Da li smem da vam nešto ponudim?
1: Meat.
0: Meso.
1: Milk.
0: Mlijeka.
1: Oranđe.
0: Naranđe.
1: Peaches.
0: Breskava.
1: Candy.
0: Bombona.
1: Pineapple.
0: Ananas. Ananasa.
1: Mother.
0: Vaša majka.
1: Potato.
0: Krompira.
1: Lamb.
0: Jagnjetine.
1: Lemon.
0: Limunova.
1: String bean.
0: Oranije.
1: Tea.
0: Čaja.
1: Tomato.
0: Paradajz.
1: Soda water.
0: Soda water.
1: Turnips.
0: Kelerabe.
1: Lobster.
0: Molim.
1: Lobster.
0: Gospodine Popoviću, jastoga.

0: Požega, javi se!
1: Ja kažem, cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: Ja kažem, cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: Ja kažem, cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne, nego sela.
0: Požega, javi se!
2: Quarta lezione.

0: bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: A ona nije mogla da legne nego sela.

0: dinamizador é seu da rádio combinado. Danete, poli posso, nete, zainat. Strikos, kuplja, staro, gorje, potereton, kičma, stenje. Ono, lakši posso, nema povjerenje. Se ja mi za dragim svake noći vene reže. Preko dana njega, ruče da me steže.
1: Mentalite, mentalite, mentalite.
0: Sve je u kop me ljudski.

kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj 100 maraka i sutra opet na slobodi.

Vidi, momci, mnogo ste jači, daj malo vi tiše da mogu ove djevojčice da dođu do izražaja. Holesteru! Vidi, djevojke, koristite vrištanje, to vama ide dobro, razumiješ, onda ćete ih nadjačati, tako? Holesteru! I rock and roll! Holesteru! I rock and roll! I još ruke gore i onda vam bend ne treba.

Sasha Jesmo. Stavi. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkači totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Normalno. Normalno.

0: u Republici Srbiji.
1: I don't want shoot, I won't play guitar. In my country, etnik vara.
0: Ja smatram da bi bilo najbolje da mi raspustimo Jugoslaviju.

kožu, ali fino to izgleda, nije to. I ovako se radi, talasa izaziva, preko drugarice, gospođu.